0: 我们本来就不容易的日子搅和得乌七八糟的。我虽然有把岁数，可是大事面前我并不糊涂，里里外外我分得可清楚了。春梅啊，
1: 哎，
0: 给他们把衣服换上，送他们出去吧。
1: 哎，那白老太太，我们就先告辞了。
0: 嗯，
2: 这样，我现在就送你们出城，请吧，
3: 麻烦您了。
4: 娘，我去送送。
5: 太傻，安泰病院のこと、俺の罪だ。申し訳ございませんでした。出発ください。
6: もういい。安泰病院に行くぞ。
5: 大佐、カメラさん包丁は伊藤を連れて出かけた。
6: 出かけた。どこへだ。
5: 彼は高齢を捕まえて、今度こそ必ず任務を完成して大佐を死亡させないと。
6: 亀田の野郎、いつも考える前に動く。ろくなことをしたこともない。早く行ってどこに行ったか見てくるんだ。
5: はい。
4: 英豪，这是我给你准备的一些衣服和一些钱，你就出城躲躲，最近就别回来了。
3: 姐，你就别操我的心了，倒是你照顾好自己，
4: 注意安全。
3: 嗯，我走了。
4: 嗯。
3: 走吧，春梅，回去吧。
7: 开门。

0: 参謀長、共戦党の栄光を見つかりました。
1: ようやくたどり着いたぞ。ネズミどもやっぱりここか。
0: 大佐にこの重大発見を報告しますか。
1: 必要ない。相手は少ない。どうにか奴らを囲んで襲撃するんだ。一人一人の頭を全部取り尽くすんだ。
0: はい、
1: 行くぞ。

0: バカ者、貴様は帝国軍人の顔に泥を塗る気なのか。
1: 当時暗くて常務あたりの人は見かけましたが多くいませんでした。
0: 役所にでも見られたら合軍の恥が瞬く間に広がってしまう。そのルイ・ハウとは何者だ。合軍にここまで立てつくとは。
1: 確かルイ・ハウはルーグイシャンの末子で、4年前ソ連へ、今度は誕生日祝いのために帰ったそうです。
0: ソ連、そこは共産党の基地ではないか。
1: はい、前回共戦道大砲行動では我が兵士を変装したはルインホのはずです。反対病院に詳しい人じゃないと我々の方位から逃げたわけがありません。
0: ルーグイシャンの息子、つまり売人者の義弟だろう。すぐに車を回せ。バイザーやオープンに行く。指名手配を出せ。懸賞金をかけて捕まえろ。
1: はい。
2: 大佐大驾光临，欢迎欢迎。请坐。不知大佐有何指教？
3: 不知白先生是否听过，有一个叫陆英豪的人刺杀了我的中佐参谋长。
2: 啊，不知道。
3: 白先生向来小心谨慎，不会不知道吧？
2: 我知道，我也是刚刚听说。
3: 说说你的高见。
2: 这个，我觉得陆英豪这个人目光短浅，愚蠢，只有跟皇军成为友方，这才是王道。否则的话呀，这只有死路一条嘛。
3: 白先生果然聪明，我这个人就喜欢和聪明人打交道。我听说这个叫陆英豪的是白先生的七弟，可有此事啊？
2: 有啊，对，但是白陆两家是有过节的，已经四年多没有来往，包括建内也和陆家没什么关系。

0: 啥情况啊？兴师动众的啊？
1: 当家的，关庙主王八犊子把咱祥泰金店那押镖生意给抢了。
0: 那祥泰金店不是一直跟咱们合作吗？那咋这次不跟咱玩了呢？
2: 大当家的，
3: 官标一比咱们低两成的价格把活给切走了，那瘪犊子不讲江湖道义，逼迫老板答应。
4: 大当家的，这生意丢了不可惜呀、啊、可是这面子要是丢了，你说咱虎头山这杆大旗以后咋在江湖上混的？官标这小子是越来越嚣张了，他是不给你面子呀，这口气我是咽不下。
0: 嘿嘿，这是好办，小毛驴不拉磨，哎，咱们给他喝点浑水。
4: 咋的，大当家的意思是咱金烫城啊？
0: 哎，走吧。
5: 大佐，司令部からです。
6: よね。
5: 早く秘密計画を実行するために、特に専門家の石田健を安定町へ強力に発見する。その間の石田夫婦の安全を守れと。
6: 石田健、聞き覚えがない。
5: 大佐、石田専門家の安全到着のために自分がハルピンへ向かい報告します。
6: 安泰は最近高連のせいで相当混乱している。お前の任務はここで突発事件に対応することだ。もともとこの高連部隊は我々大日本航軍に散々打ちのめされた。まさかまた奴らが高連部隊として蘇ってくるとは。奴らは宮本を殺し、帝国の計画を狙ってきたに違いない。
5: ルーインホの逮捕を続けるという考えですか？
6: いや、お前の任務は秘密計画の安全な実行を守ることだ。
5: しかし石田専門家の方にも宮本ような事件を起きかねません。
6: 司令部にはもうすでに亀田の代わりを派遣させた。そいつが今回の護送任務担当だ。
5: 信頼できますか？
6: 聞いたところかなり腕の立つもので、安全にこの軍部まで到着すればすぐに分かるだろう。